0: 103.9.
1: Sami sorry ano pa? Kaya uchako toothpaste na midi chuchu misi. Emma mi confidence de muni nina.
2: Se ushia ama na misi fitay gusuna misrea. Eya wawa wahu. Midi kaya uchako toothpaste ene chuchu misi. Oba di ene pa ewo bidi yemuno. Eni edia ye kaya uchako toothpaste. Ebo esi hubai e free mwawa ebo esi mutukru. Esi ashie eni enu munka. Chuse amani kaya